0: 도레미. 어, 뭐지라니?
1: 엘토로 레디나까. 레디나까 세모군 첼토가론.
0: 안담나고 망가놀. 가로나주니. 페로 글바안 마코 망가놀. 어이.
1: 아유가 발라까. 마스케 나 망가 시카트 나 망가 아티스타 망가 시카트 나 싱어 마콜바안 파 망가데. 이카우 파카가 마 파이 파 시카트 니모.
0: 마바 망가놀. 마사카이 마 포노 왕 짐 하.
1: 아유가 발라까. 또 하나 레토 시포톳. 데나 마홀로가 룩 다금. 또고 차카 포노.
2: 망가놀. All set na.
1: Oh, ready na ka. All set na daw.
0: Ikulbaan ko ba? Pero ready na ko.
1: Ayaw ka kulba. Kaya ni mo na. Kaya ni mo. Sige, ready.
0: Salamat mga kanol.
3: Ladies and gentlemen, a round of applause.
0: Maunag yun ni.
3: This year's
0: pharmacy. Maunag yun ni akong pangalap ng mga concert.
3: Artist.
0: Maggawas ako.
3: El Turo!
0: Ah! Oh, may tao. Mga kanol! Ay, asa mo mga tao dire? Ingon mo mapuno ang gym! Ingon mo makakwarta ta! Mamay tao!
1: Ano ba na sa pelbiro? Kami day doon ni Putot. Kami day yung audience.
0: Yes!
4: Kanta na, sige, kanta na kisa yung kayong lights and sound.
0: Magkalol!
1: Ipadayon na na yung concert. Ano na sa pelbiro? Sunod dito na ta sa Aranita. Di ba?
0: Aranita pa'y nalitok ni mo? Gym gani, way tao!